ントのことなら東方ベンダー工業、空の森クリニック、神谷あなとこのクリニック、神谷スタークリニック、他各社の提供でお送りいたします。

にクリニック。お客様が一歩にして社長、そこから2人のちょっと変のためにできることがあります。素敵な指導

Thank you.

介しましょう。今日はアイドリンガーという1975年生まれということを紹介します。今日は何の日に雑談というのをご紹介しました。

0: ファイル。恋は焦らず、早は直せ。994-2000番、神谷歯科クリニック。
1: 聞いて、誰も神谷歯科だった。
0: ソラコリクリニック。

時は午前9時21分です。沖縄産室富岳市立隕石中学校、台湾の中高生と互代の文化を紹介し平和について考える交流学習が5月22日市立隕石中学校で行われました。台湾の中高一貫校がありまして、この生徒17人が民族衣装に身を包み伝統舞踊を披露。豊崎中の3年生は学習してきた英語で沖縄戦などを紹介し、

点が取り上げられ、あなたにできる最初の取り組みは何ですかという分析がありました。分析中のテストは、過去を忘れず、共に平和な未来を築くと語り、台湾の生徒からは、相手の文化を

場東大会が5月市立中央公民館で開かれまして、経営改善支援や各補助金申請の支援、教師別の PR、アングレット政策などの事業の計画案が導入されました。また市場報告では、昨年10月に設立50周年記念式典を開いたことや、経営改善普及事業で延べ691社に2062回の指導を実施したことが報告されました。天然金属有料人教員増長では、10年金属から40年、金属まで計32人の方に賞状が贈られました。毎年商工会の通常総大会参加していますが、今年はとても多かったですね。多くの皆さんが表彰されました。31人の方、友人や同僚、家族に支えられ、努めることができた。

沖縄県保健医療介護部が1日猛毒を持つハブクラゲの発生注意報を出しました。毎年この時期に人体に被害を与える大きさに成長するほか、海水浴などで海に入る人が多くなるためで、注意報の期間は9月末まで。海水浴をする際は肌の露出を避け、侵入防止ネット内で泳ぐことや、海には水を持っていくよう呼びかけています。刺された場合は海から上がり、激しい動きをせず近くの人に助けを求める。刺された部分は削らず、水をかけ触手を取り除き癒やす。そして応急処置をし、医療機関で治療を受ける。その手順で対応します。昨年の海洋危険生物による被害は199件。

0: 神髄を学ぶ沖縄空手サイトに、もっと身近に感じていただきたいと沖縄空手サイトには生まれ変わりました。空手愛好家はもちろん、皆さんの健康づくりの場としても気軽にご利用いただけます。そして自家製麺機による麺で味もセンスも変わった空手そばも、実は近所で大好評なんです。ぜひ一度と言わず二度三度お召し上がりください。スポーツに、発表会に、また会議に、健康づくりの陰に、沖縄空手大会。
1: 皆さん、

0: に誘われても、
1: 行かない、
0: 知らない人の車には、
1: ダメない、
0: 言語を感じたら、
1: 大声を出す、
0: 知らない人につけられたら、
1: すぐに逃げる、
0: 不審な人を見たら、
1: 知らせる、
0: もしもの時にイカのお寿司を覚えて大きな声を出してすぐに逃げましょうね。ではもう一度、
1: イカのお寿司、
0: 知らない人に誘われても、
1: イカない、
0: 知らない人の車には、
1: ダメない、
0: 自分を感じたら、
1: 大声を出す、
0: 知らない人につけられたら、
1: すぐに逃げる、
0: 死んだ人を見たら、
1: 知らせる。
0: 徳島警察署のおまわりさんから、よっこの皆さんへお願い。

敬う心、ご愛子をいたわる心、感謝をもてなす心、856-8181株式会社公益社。本日に伺われます。告知式もお知らせいたします。早原町赤宮平玉木源流様、早原町赤宮平玉木源流様、5月31日午後7時39分、25歳の天女を全うし、永眠されました。告知式は、6月4日木曜、午後4時から4時半、陣営、虹のホールにて、営まれます。西秋様の、玉木清子様です。西市泊1丁目、14番6号、玉木の恵美様。玉城1丁目14番6号玉城恵美様、同居途中のところ、5月30日午後10時1分89歳をもって永眠されました。告知式は6月4日木曜

7時から1時半、JA 西のホールにて営まれます。もしは次女の玉城美幸様です。以上、本日営まれます告別式のお知らせでした。

センター三島ホール0120-2-3-365まで。神谷晴子のクリニックは WHO とユニセフから認定を受けた赤ちゃんに優しい病院です。各医療センターにより妊娠・出産・育児とトータルのサポートを行っています。あなたも赤ちゃんに優しい病院のサポートを受けていませんか？救急後の3511神谷晴子のクリニック。

0: 私は人気の分け目だけじゃねえベンダーこの名刀平野東志郎義満だてた
1: よしみつだと時代は大きく変わったんだ。こちらには解放ベンダーのレーザーカッターがあることを知らねえだろ。見ろ、すごい綺麗。
2: 時代を先取りする綺麗味994-7465解放ベンダー産業のレーザーカッター。

の未来チケット、協力企業の皆様をご紹介いたします。有限会社太鼓設備、有限会社エルス、建築土木工事のことなら取り出す建設業協会、安全安心快適を提供することにより社会に貢献します。沖縄サンゴサッカー株式会社、有限会社海洋ベンダー工場、土木建設業のベストパートナー。

お客様の笑顔を増やしたい株式会社明一医療科。毎月第1土曜日11時30分は夜のセラ活動、手と袋をつなぐ未来の医療プロジェクト、セラワークの未来の挑戦、快適なお薬作りをお客様と共にお持ち通り、笑顔は日々活動しています。お客様の相談は株式会社笑顔を、思い出に残るご葬儀のために心を込めて株式会社公益社、手作り店の老舗ベーカリーファミリー、子供たちに誇れる仕事を、今日も株式会社奈良電工、全国自治会員、子供の未来を応援、プチグスクのレストはチャンプルレット、地域でも評判の美味しいパンを提供しています、ひまわりファクトリー、地元の豆腐が断然うまい、スペシャーザートニーレスク、何もないお菓子屋さん、日が遠くて、セラの島から子供たちの明るい未来を応援します。リゾーツ琉球株式。

インフォメーション。この時間は広報トニグスク会のお知らせをトニグスク市の提供でお送りいたします。水北市のご遺族の皆様へ、第12回特別弔慰金請求手続きのご案内です。第12回特別弔慰金の対象となる皆様へ順次通知を発送しています。手続きおよび相談は事前予約の方を優先いたします。電話予約なしでのお手続きは長時間お待ちいただくことがありますのでご注意ください。また請求者ご本人の代わりに代理人による手続きを行う場合は委任状が必要となります。詳細については市ホームページをご確認ください。予約ダイヤル問い合わせは社会福祉課850-0141。請求期間は令和7年2025年4月1日から令和10年2028年3月31日までの3年間です。訪問販売、訪問購入に注意を。警察では、特殊な訪問販売、訪問購入などの販売の取り締まりを強化しています。強引な取り取りなど、不審な情報等があれば、最寄りの警察署までご連絡、ご相談をお願いします。次の点に注意しましょう。業者の連絡先や、メールを確認する。条件の書面を交わす。クーリングオフに関する書面の交付を受ける。合法に買い取りを迫られたらすぐに110番通報する。不審点があれば親族、友人、警察へ相談する。自転車の安全利用の促進について、合法や自転車活用推進法に基づく自転車の安全利用促進月間です。警察では、自動車の交通事故防止に向けた各種活動を強化しています。自転車の安全運転のための5つのルールを守りましょう。車両が原則、左側を通行、歩道を例外、歩行者を優先。交差点では、信号と一時停止を守って安全確認。夜間はライト点灯。飲酒運転は禁止。ヘルメット着用。お問い合わせは田代警察署850-0110、緊急は110番、相談内容は#9110。衛生センター#7119についてお知らせいたします。救急車を呼んだ方がいい、今すぐ病院に受診した方がいいなど、急な怪我や病気で困ったら決断なし#7119を利用しましょう。医師や看護師、相談員が24時間365日対応し、怪我や病気の症状に応じて適切なアドバイスや受診判断を行います。お問い合わせは警防課850-9108番。トニグスクインフォメーション。この時間は広報トニグスクのお知らせをトニグスク市の提供でお送りいたしました。

高森クリニック。

0: 恋は焦らず、早く治そう。994-2000番、神谷歯科クリニック。
1: 聞いて、彼も神谷歯科やった。
0: 結局行くんでしょ、
1: お気に入りの服に出会えるから行くって。

制度が導入されました。交通反則通告制度は反則行為をした16歳以上の運転者が取締りを受けると青切符が発行され、違反者の種類に応じて反則金の納付が付与されます。特定を受けた人が反則金を納付した時は罰則の適用に変えて反則金の納付という方法で刑事手続きを移行せず起訴されず、いわゆる刑法に使う制度のことです。沖縄県警察では自転車の交通違反を認めた場合、基本的には現場で指導警告を行います。自転車の指導取り締まりの基本的な環境でも青切符導入後も変わりません。ただしその違反で交通事故の原因となるような歩行者や他の車両にとって危険性、迷惑性が高く悪質危険な違反が起きた時に取り締まりの対象となります。行為と反則金の一例として携帯電話使用と1万5000円、信号無視、安全運転義務違反、通行区分違反、いわゆる逆走、歩道走行6000円、指定場所一時不停止無灯火5000円、交通禁止違反2人取り3000円などが含まれます。このように自転車の特別な交通違反は検挙され罰金を支払うことになります。自転車も自動車と同じように交通ルールを守って安全に走行しましょう。皆さんは意外だと思われるかもしれませんが、自転車は車の中です。運転するときは次の自転車安全利用規則を守りましょう。自転車車道が原則、左側を通行、歩道が例外、歩行者優先。自転車は車道の左側を通ることは原則ですが、12歳までの子供が自転車に乗るときは車道側の歩道部分を通ることができます。その他、車道

くし、ヘルメットの着用です。自転車で道路を通行するときは、ヘルメットして交通ルールを守って責任ある運転を心がけましょう。自動車の運転者も

歩行者も自転車のルールを知って、お互い思いやり、交通安全を心がけていきましょう。ご質問、お問い合わせは、富城警察署098-850-0110、098-850-0110番までお願いいたします。

信じた。

メーション。この番組は、サニー赤川とこのクリニック、キリンとなったの提供でお送りしました。ビバブーミパラダイス。ここまでの時間は、レーザーカットのことなら、開放ベンダー工業、空の森クリニック、神谷、母とこのクリニック、神谷歯科クリニック、ほか、各社の提供でお送りいたしました。番組の担当は、FM テレビの平田千春と上野正明でした。明日も本日と同じ時間、午前7時からの放送です。それでは、その時間まで。さようなら。

なと。アウトレットモール遊びな。お使い品を買うなら沖縄アウトレットモール遊びな内、891-7277特産品ショップリアラビまで。

街を歩いておりますと若い女性が大胆でございますね。短いスカートでもうこんなスカートが前側見てびっくりしたのは、こんな短いスカート今もありませんけども、ああいうのは本当にすごいでしょうね。色っぽいというか、あんなんが家におったらええな思うんですけども、いや家におったらまた親父は心配でしょうね。ああいう娘やったら、あーなんかわけわからん音ができへんか思うてね、私も約1名娘がおりますが、これが色気お前全くもって、まあまあスカートは履いてるとか見たことありますけども、大体あの長い目と言いますかね、また娘の短いの見てもしゃあないんですけども、まあ本当にこの色気というのはどういう風に出したらええかっていうのですけども、これ私が聞いた話では、あの女という字の通りにあれば普通に色気が出るそうでございますね。女というにこういう風に交差するようにしたらいいそうでございます。ですから電話なんかでもこうありましたら、はいってこう言わずに、ここでこう取ってこういう風にすると、この感じが色っぽいそうでございますね。ここにこうジュースかなんか出されますと、あいただきます、こうやるよりこう取るとか、でここにあるとこういう風にこう交差さすと、そうでございます。例えばイヤリングなんかでも、左の耳はこういう風にここからこう持っていってこう取る、こうすると色気がこう出てくるそうでございます。交差させるんですね、こういう風に。娘はどういう風にするのかなって、この間見てましたらこう取ってましたこりゃダメだ、何でもこういう風に交差させればいいんですけどね、何でもそうだそうでございます。鼻くそ取るときでも、左の鼻の穴はこういう風に、こうじゃダメだ、できるだけこういう風に、で右の鼻の穴はこういう風に、こういう風にしたらまあしかしだんだんそういう女らしさとか少なくなってまいりましたね。結婚する時でも、昔はお父さんお母さんお世話になりました、大体親父の方は泣いてね、お母の方はあんまり泣きませんね。そういうのでもね、お母はもうずっと一緒や、死ぬまで一緒やというのがありますから、思いがね、親父はもうこれで別れない感じな気持ちがありますから知らないでね、今娘も泣きません、お父っつぁんの方が泣いて、お父ちゃん結婚するで、知らないでですね、お前も前だけの女になるか泣きないな、かっこ悪い、かっこ悪いって大丈夫、赤かったまたすぐ戻るって言っちゃう、まあまあすぐ戻る人も多いようでございますが、こんばんは、あーじいさん、まあまあまあまあ上がって上がって、なんやねんなあんた、こんな遅い時間に相談があって、すまないね、いや店が終わったらねこんな時間になるのよ、あーまあまあそうかめん、まあまあ上がりだ、おーいあじいさん来たで、あー裏のあの中華料理屋さんの、ちんさんこんばんは、奥さんすまないね、いやいや何も構わなくてもいい、ビールだけでいい、つかましいな、たまんまビール出したって出したって、で相談って何や、嫁はもうおっても構えへんのか、構わないよそれは。

0: たら奥さんだけの方がいい。そんなこと言えないな。ママビール飲んで、あ、すまないね。あー、え、これで結構、あー、ここ、そうそう。ここで何やねんな、うん。相談というのは、それだけどもね。うん。娘のことよ。お、娘。あの、ゆり子ちゃんの。
1: そうよ。
0: 娘も年頃でな。
1: ああ、そうか。
0: ああ、いくつやったかな。もう30よ。年頃過ぎとるがな、それは。もうそれ年頃過ぎてる、そう、過ぎたのよね。いやー、困ったことよね。嫁さんが7年前に死んでな、バタバタしているうちに年頃過ぎてしまったのよ。困ったことよね。わかるか。わかるわかる。ちょっとあんた、今度打つってどないするねんな。陳さんと喋っとったらすぐ打つんねんから。陳さんはええわいな、中華料理屋やから。あんたは花屋やで。
1: わかった、わかった。
0: 陳さん、その喋り方やめてくれへんか。わしは花屋やで。嫁はんのようにあんたと喋っとったあくる日はな、ついつい大奥さんバラ一本おまけするよなんか言っちゃう。それちょっとやめてくれへん。いや、仕方がないよ、仕方がないって。あんたな、元ベビー服屋やねん。あんたの親父がベビー服屋やっとって、少子化やからもうベビー服屋は流行れへん言うて、なんか飲食業言うて、商店街の中に中華料理屋がないから中華料理屋しょう言うて、あんたを神戸の中華料理店修行に行かして、5年行って帰ってきて中華料理屋の店やって、親さんが死んでからなかなか流行れへんかったんや。そのうちあんたがな、料理の鉄人の陳建一みたいな格好、あの中国人みたいな格好して、怪しげなその中国人の風な日本語使い出して、火が生やし出してから流行り出したんや。そりゃまあ、あんたの腕が上がったいうのはあるで。せやけど、本場の中華料理を味わえるとみんな錯覚してんねん。だから、あんたが日本人で中国人やないいうの、近所のもんみんな分かってんねん。そうやろ。じゃあ、陳さんやろうって、大越さんやいうのも分かってんねん、あんた。だから、そのおかしな喋り方やめてえな。それができないのよ。なんでできへんねん。いや、5年間修行してる間な、中国人ばっかりでこんなみんな喋り方だったから、ついつい映ってしまったのよ。ごめんね。いや、ごめんねって。これで何やねんな。いや、それが娘がな。娘がどないしたん。いや、今度の日曜日、仕事が終わる時間、だいたい10時過ぎに、ちょっとある人を連れてくるから、会ってほしいとこう言うのよ。とうとう、来たか。とうとう来たよ。それ、これのことか。そのことよ。どんな人やな。あまりそれ言わないのよ。同じ年だとは言ってたけど。とうとう来たか。それであなたには年頃の娘2人いるから。いるよ。年いくつだったから、27と22やから。だからあなたにそのこと聞こう思って。いや、聞こう思って言うてないな。そんなもん普通に会うしかあれへんがな。興味のことや、反対もできへんし、ああそうかいなって聞くしかないや。いや、しかし心配なのよ、私は。初めてだから、娘今までそんなことなかったのよ。ねえ、奥さんわかる？わかるわかる。お前まで映っとるやん。なんやねんな、それ。陳さんの気持ちわかるがな。ひょっとして連れてきた相手がね、バツイチで。ちょっと髪の毛も薄くなっとって、子供2人おったりなんかしたら、どないすんの。それともやで、年下で、まだ学生で、解消がなかったりしたら、どうする。その2人ともうちの娘の相手やないかいな。陳さん、ほんまに困ったもんやで、うちの娘に。あなたの娘大丈夫よ。あなたの娘大人だから、まだ年24でも、コロコロ男変えてるから、またすぐ変えるよ。そうやな。嬉しい、嬉しいって。私の娘はマジそう。あんたの娘はな、真面目やからな。保育園勤めとってほぼさんや。浮いた噂はなかったね。ついに来たか。そやけどな、あんた頭から反対したらあかんね。それはそうか。そうやがな、興味のこっちゃ。あの子は真面目やろ。そやろ。さやから、ほいで親思いや。ガーッと反対したら、はどうしよう思って、心中でもしたらどないする。自殺でもしたら、ほう、それ困るよね。こんな時に嫁さんが生きてたらなと思うよ。こんなに早く死ぬとは思わなかった。人生何が起こるかわからないのね。人生七転び八方斎よ。何をわけのわからんこと言ってるの。陳さん、ああ武田さん、
1: いよいよ今日やな。
0: そうよ、落ち着かないの。

0: ゃないのよ、だんだん。
1: それ、娘、せっかくの10時過ぎと違うんかいな。
0: そうよ、10時過ぎよ、店が終わってから。店終わってからやと、あんたまだ8時前やのに、閉店の札出とったで。そうよ、さっきからな。調味料間違ってばっかりだから、客に迷惑かけるから、もう店閉めたのよ。店閉めたって、あんたお腹空いてるか。お腹空いてるわ、後で嫁はんと食べよう言うとったよ。ほんなら食べるか、失敗したチャーハンもあるけど、失敗したチャーハン、八宝菜もあるけど、いやそんないらんわ、失敗したよ。でもちょっと調味料が間違うたとか火取ってないだけよ、いらんわそんな。落ち着きいいな、ちえさん。いやいや、大丈夫だけど、なんか落ち着かないのよ。さあ、あんたね、わかるけども、私もいろいろ考えたんやけどもね、それからなんかわかった。わからない。何も言わないのよ。聞いてもね、それはお楽しみなんて言って、私も聞くの怖いのよ。さあ、そこやわ。そこや。何も言えへん言うとこが、おかしい。何がおかしい。何がおかしいって、そうやわ。そうでしょ。言うたら、先に反対されると思うてやね。とにかく合わそうと思ってるね。これはバツイチやと思う。ちょっとあんた、その脅してくれないですよ。脅してるわけやないやね、陳さん。最悪のこと考えといた方がええねん。ほいでよかったら、ちょっとでもよかったら、あ、よかった、思って許せるようになるやないの。せやろ、バツイチやと思う。保育所を勤めてるやろ。この頃離婚が多いがな、嫁に逃げられて困ってるとかな、別れて困ってる親が、父親が子供連れて、二人ぐらい連れて、相談してるうちに愛が芽生えるということもあるがな。それ一番困ってるのよ。そのことが一番。この仕事に就いた時からそれ心配してたよ。せやろ。しかしあんたと喋ってると全治北京が前におるみたいな、そうやね。それがあるからな。そうよ。いや、それと前ね、男性に対する免疫がないから、街にようさん、まあ見栄えのええ背の高い格好のええ男おるわ。そんなに声かけられてついフラフラっとその気になってな。それでまあ他に女はおるし、定職はないし、借金はようさんあったらどうする。困ったことよね。いや、それと前で、まあそういう男に、またあの娘やからお父さんのかさんとしても、一見真面目そうでもわからんで、目がかけて銀行員みたいなふりしても、犯罪者やったらどうする？犯罪者？そうだよね。しかし私も決心したよ。どんな男でも私、許すよ。たとえバツイチでもな。私も一緒に子供育てるよ。娘にだけ苦労させられない。もしも男に借金やっても、私一緒に返すよ。もしも反対したても、一緒に刑務所入るよ。
2: 入らんでもいいよ。
0: ありがとう。覚悟はできたから。あんたでも役に立つ時はあった。ありがとう。
1: ちいさん、とにかく落ち着いてな。
0: ほなまた話聞くわ。
1: じゃあ私は帰るわ。あ。
0: お父さん。
3: より子、
1: どうしたお父さん。絵みたいなのが湿って、
0: 連れてきたわよ。
1: くそ、ちょっとこれでいいか。
3: うん。
1: じゃあ入ってもらえ。ちょっと待ってね。
0: チンチン。
1: ちょっとお前、なんという大胆なことを言うの。若い娘が、それはな、あのね、中国語でどうぞお入りくださいっていうの、チンチンっていうのよ。チンっていうのはプリーズのこと。お入りください、チンチン。お座りください、チンツォ。お飲みください、このお茶を、というのは、チンフーチャーと、こういうふうに言う。
3: なんで中国で言う？
1: 中国の人だ。
0: 中国の人？なんでまた？
1: 上田の方やね。中国習いに行ってるでしょ？お父さんのちょっとでも役に立ちたい。お父さん怪しげな中国人を演じてるじゃないの。だから私、ちょっとでもちゃんとした中国を習ってね、お父さんの役に立とうも。
0: いや、それは分かってるよ、3年前から。
1: せやけど、それはヤンさんに言うと、女の先生やないかい。その先生ね、ハルピンに帰ったの。帰った3ヶ月前からね、男の先生でワンセ

0: 本先生、その方なの。
1: その人、
0: そう、北京大学でてね、日本へはコンピューターの勉強に来てるんだけど、アルバイト中国語を教えてるの。
1: 中国語を教えてるの。そんな、そんな人が。
0: そう、ワン・ヨウツさん。若いのに腰が悪いんだ。違う、名前がヨウツ。英雄のユウとね、ツグという字を書いてヨウツ。
1: ワン・ヨウツ。
0: あ、そう。入ってもらうわね。チンチン。パーシー・ウォー・パパ。パパ、你好。初次见面だ。请多关照。一下看见了他，对他一见钟情，我爱他父子，我希望跟他结婚，好吗？啊？好吗？好。お父さん、なんか言ってあげて。なんか言ってあげてて。啊。他要我推推。麻雀やないの。なんか言ってあげて。何言うてはるか分かれへんのに答えようがあれへんから。今言いはったもんね。お父さん、はじめました。初めて会った時から、ゆり子さんのことを好きになりました。結婚したいと、こう言うてはんの。結婚はま頑張ります。ジェンさん、元気らしいな、あんた。よかったやがな。何がよかったよ、いうことあれへんがな。最悪や、最悪なことあれへんがな。そうやろ、背も高い、そうやないかいな。男前で北京大学行ったら一流やで、エリート中のエリートやがな。ほらかっこええ、ほいでな、中華料理屋の娘が中国人と結婚する、最後どこの最高やね、最高のことあれへんがな。ちょっと陳さん、何やって、あんた言葉普通になってんだ。今まで訳のわからん怪しげな日本語使った。当たり前じゃ、本物の中国人の前で怪しげな中国人を演じてられるかい。言葉が身についてな、すぐ取れたわ、そんなもん。あせ何もな、中国人やから言うて、反対してんのとちゃうねん、最悪や言うてんのとちゃうねん。向こう日本語喋られへん。マジ中国語喋られへん。あのな、だから打ち解けてしゃべらねえ。娘の好きな男とはな、いろんなことしゃべりたい。結婚したらな、そういうのは夢やって、一緒に温泉でも入ってな、お父さん背中流しまよか、すまんな、今年の阪神タイガースはどう思いますとかな、えらい不況だな、君この不況をどないしたらええ、いろんな話を味にしたがって、ビールでも飲みながらな、ゆり子のことをどうもようやってくれてますけど、こうがこうこうこうなんです。そうかい、そういうとこあったら今度会った時に言うとこは、すいませんね、娘にはお前どうやで、僕は、いい人なんやけど、こうこうこうなのよ、わし、ほんなまた今度それとのを言うといたら、娘のちょっとかな、役に立ちやって、いろいろ話をしてな、二人の幸せのために、マジ、力になっちゃって、何にもできへんじゃん。マジもう、死にたいわ。ちょっと、陳さん、困ったことよね。あんたが言うてきてないぞ。ちょっとあんた、どないして、えらいこっちゃね。えらいこっちゃってどないしたい。陳さんとこの店の前に通ったら売り店で張ったったかな。ほんまかいな。都合により店を閉めさせていただきます。よっぽどショックやってんな。ほんまに元気ないもんな。あの娘を男連れてきたんが2年前か。それから結婚して中国行ってしもて、ほんで客も減って、そら減るわいな。調味料間違うてばっかりやもん。ほいでもう普段でもあのジャージ姿そのままやないの。やっぱり中国人の格好してるから愛してるから、家愛してるから、みんな来んねん、普通の言葉で。ほんまにそうやな、店って不思議なもんやな。混んでれば混んでるほど並んででも入ろうとすんねん。あんな一家なんかなんやったら入れへんねん、空いてるから言うてな。ほんまに気の毒やけどな。元気ないわ。ちょっと

0: 自殺でもしてんのと違うかしら。
1: そんなことないやろ。そうかって新太言うてたやろ、あの時。ちょっと行ってみようか。
2: はっ、新さん、何をすんねん。やめて、ちょっと離して。何をすんねん、あんたそんなことして。ちょっとやめて、ちょっと離して、離して、離されへん。こんなもん飲んでどないすね。やめとき。いや、何すんねん、何すんねん、あれやな。あんたこんなもん飲んでどうする気や。元気になる気や。元気でない。いや、この風呂飲みすぎとって肝臓悪いからな。ウコンでも飲もう思って錠剤を20錠飲もう思っとったとこやねん。あんた話してバラバラにして。睡眠薬とちゃうの。違うわよ、そのこと。いや、あんたは何や、店閉める、店閉める。あんたに5万でも報告に行こう思っとった
1: よ。何考えてんの、あんた。
2: 元の小さに戻ってえな。さ、娘が結婚してな、がっくりしてる気持ちわかるで。せやけど、あんた店閉めてどないすんの。あんたから中華料理を取ってどないすんの。わしも中華料理やめてな、中国行って今度は日本料理の店やんねん。

この間飛行機に乗っておりましたらですね、なんか私がこう座ってるその横のところにトイレがあるんですけど、トイレから出てきた、まあ、メガネをかけたちょっと年配の男性の方がですね、なんかこうなって通路のところピタッとこう、倒れられたんです。びっくりしましたね。シュアさん飛んできて、大丈夫ですか大丈夫ですか、どなたかお医者さんいらっしゃいませんか、機内にお医者さんいらっしゃいませんか、今倒れた方が、はい、こちら私はそれがものすごくおかしいとおかしいで、それはお医者さんには違いないんでしょうけど、これはある程度かどうしてるのか、シュアレスさんも大丈夫ですか、大丈夫大丈夫、大丈夫、医者やから自分の体よく分かってる、言いながら席へ疲れたんですけど、そういうことあるんですね。シュアレスさんに聞きましたら、もう毎日飛んでたらいろんな面白いことありますわってこう言うてはりましたですけど、今まで一番面白かったのはどんなんですか。そのシュアレスさんはなんか日本なんかこう飛んでましてね、鹿児島行って、その次種子島行っていう時に、それが沖縄ですか、行くのに次こう鹿児島行って次種子島行く時に、離陸する時にですね、後ろのお客さんのおじいさんが座らないんでして、ちょっとすいませんお座りになってください言うと、おじいさんが大丈夫続きおりますから言うて、どうしてね分からへんかった言うてました。でも今スチュワーデスいうのを言うたらいかんそうですね。なんか決まりがね、エアアテンダントですか、つまりこのシュワーデスいうのは女性だけの職場になるから男性も多いという、別にそんなによろしやん別にね、それがフレッシュマンっていうのも飽きませんって、つまりパンは男だけやからフレッシュマン言うたら男だけのもんやないかい、もう女はどないなんで、いうフレッシャーと言いますね、営業マンもあかん言うたらよこしやね、営業マンは男だけやから豚まんも飽きませんそれはええみたいですけど、レースクイーンはよろしい、レースクイーンはあれはもう、つまり女性だけの職場、これはもう多分男性は入ってけへんやろ、入りまへんあんな傘持ってこんな男がボコッとね、あれはできませんわ、ああいうもうこれは女性だけのもん言うなよろしねんて、服娘言うのもよろしねんてね、でこう今宮恵比寿のところで、キッチャドレス商売繁盛ってさあさあ持ってこい、あれやった女の子やないとね、服息子いる服息子っちな大地やらしいなんかねそうこれあれ誰もささかいまへんじゃんかもね、だから別に僕はねええと思うんですけどね、全て

どう言っても俺つまんでもええと思うんですよ。これは男のもんや女のもんや言うて、その名前だけのことですからね。人によっては男と女お前こと行ったり来たりしてる人いてますよ、そらね。あるよ。あんた何か、ほなうちの店辞めて家業継ぐよ。ええ、まあまあ私もねいろいろ考えたんですけども、考えて考えてやっぱりそう、そこで決めました。すいません、突然のことで申し訳ないです、うん、いやあんたに辞められたうちの店も困んねん。あんた人気者やったから、せやけどな、自分の人生やから自分で決めやなしゃあないねんけど、それ心配や。あんた家具なんかできる、このニューハーフの仕事辞めて。それあんたの商売が家業がよ、洋服屋とかそれから化粧品屋とか料亭やったらわかるで。あんたとこ家業漁業よ。漁業やわ。漁師さんやで、あんた。できる？漁師もらうのちゃうんだ、あんた。私もね、まあまあ、それ心配なんですけども、高校出るときまで父の船に時々乗ってましたから、漁師の仕事は、ああ、大体こんなもんやなっていうのはわかるんですけども、父が突然死んだでしょ。私、一人息子なんです。母だけに漁業を継がせられませんから、それに借金してね、新しい船も買いましたし、私やるしかないんです。あ、そう。せやけど、あんた田舎へ帰って、こういう世界におるの知ってんの、田舎の人。全然知りますよ、私ね。大阪に大学へ行くって出てきてから、一回も田舎へ帰ってないんです。父の葬式も母がね、あんたそんなんで帰ったらあかん。母だけは知ってるんです、こういう風にね、やってるいうの。父にも内緒でしたから、田舎の人びっくりするよって。私、大阪で就職して、ね、旅行会社に勤めてるいうことになってるんです。で、ブラジルの方へ仕事行ったから、帰ってこられへんいうことになってるんです。ああ、そう。せやけど、あんたが来ないなったら私の責任あるんだよ。あんた大学の1年の時やったかな、バイトで来た。そうですね、アルバイトニュース見てね、ボーイ募集いうの。で、上で来てみたら、こういう店でびっくりしました。うん、あんたね、初め見た時色黒でごぼうみたいな子でね、こんなあかんわ思っとったけど、よう見たら目鼻立ちが割と整ってるから、で仕込んだらあんたもついてきてくれって、うん、今ではすっかり可愛い女の子になってしもてな、もう言葉遣いも仕草も気持ちまでも女の子やる。そうですね、母もそれ心配するんです。なんも格好だけ男で帰ってもう大丈夫か言って、田舎の子だからエンター持ってくる、こんな娘どうやあんな娘どうや言われてね。これで私、あんた結婚できんのか言われて、体も完全な男です、23歳でね。もちろんせやけども田舎は早いですから、23歳でも結婚せえ言って、体男ですけども言葉遣いも気持ちもみんな女になってしもたでしょ。でもやるしかないんです、私ですから。私ね、マリアという名前を捨てて本名の藤井哲夫で頑張ります。え、藤井哲夫で頑張ります。哲夫、あんたほんま哲夫やったな、名前てっちゃんや。哲が船乗って沈めへんせやけどあんた大丈夫、まあまあやるしかない、やるしかない、やるしかない、そんなことで。ほんとあんた、そうそう、ヘップハイブの上の観覧車乗った時も、いや、ママ、これ揺れる言うてたやないの。あんなもんやないねんて、海は。こんなんよ、この、波の谷間に命の花なんですよ。立つなら、こんなんよ。こんなになったら転覆してると思いますけどね。こんなんだ。そう、あ、そう、そう、あんた、うちの家みんな集まってくれに、お鍋やった時あるでしょ、寄せ鍋を。あんた、魚触るの怖いとか言ってたやな。大丈夫？魚だらけよ、あんた。漁船よ？サバアジ大丈夫？カマスはまあ寄ってくると思うけど。はい。なんとか、頑張ります。そう、頑張ってね。じゃあこれ選別、これ少ないけど取っといて、頑張ってありがとう。いや、まあまあ、やった、こんなのいただけない、今まで世話になってて、いや、ありがとうございます。その変わり身がすごいのよね。だからいけると思うんだけど、一生懸命頑張ってね。私から電話しないから思い出すでしょうから、私も落ち着くまであまり連絡しませんけども、落ち着いたら1年か2年ぐらい。